0: Mare Pifelino!
1: Mare Pifelino Tucu!
0: Miara pe nomni nărânci sus!
1: Miara pe nomni nărânci sus, Iancu! Gata ca ira sa
2: fat! Iento, mare în lehir!
1: Ciria vetea tumtua, mangata ca ira pirana e FFM, 632.
0: 632.
1: Ia pina pele mama du susu pandre. Atul tawa na ro bolu andinda makasite kam pandre sa. Atul tawa pendre eta. Ia atul tawa ni mama ni telsa. Makasite ka paporenya kuta sa atul tawa na selina na kisana shanan stemra shus pasala mana wanao. Ia atul tawa peram pava kom ni pele mama du susu sin sapana rejao. Se pilta o altă în capina rece, se mai e, se pilta o altă în patată în aiancu, se pilta o altă în aiată cean, se pilta o altă în mână în aiată iancu, se tătum cu o tăințe sus tăul.
0: Socia tot cu...